0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Смачна вата на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальна здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Наскорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація Патріот 2015 на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-08-35 або 067-465-70-22. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вата.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Топ-Мьюзик.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Music на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Громадська організація «Молода бджола» спільно з громадською організацією «Родини загиблих героїв, захисників України», Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білоусова організували арт-терапевтичну майстерку з малювання пастеллю для дітей із родин загиблих захисників і захисниць України. Під час зустрічі діти познайомилися з особливостями роботи з пастеллю та через кольори і образи передавали власні емоції, настрій і відчуття. Творчий процес став простором для самовираження, емоційного розвантаження та відновлення внутрішнього ресурсу. Завершився захід невеликою рефлексією, під час якої поговорили про турботу про себе та способи, що допомагають відновлювати сили і знаходити внутрішню опору. У бджолі вдячні дітям за щирість, довіру та творчість, а міському голові Андрію Білоусову за підтримку важливих ініціатив. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньопереміщених осіб. Фахівці центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація Патріот 2015 на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-0835 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102 та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: Восьма година.
2: Топ Радіо.
0: Топ Music. Так, ну що, доброго раночку всі любі слухачі. На годиночку 8 годин ранку ми по традиції кожен раночок прокидаємось разом з вами, заряджаємо вас позитивом, енергії, а також заряджаємо, щоб ваш тиждень робочий почався як можна краще, щоб ви запам'ятали багато чого цікавенького, а можливо у вас якісь події йдуть на цьому тижні, можливо там, не знаю, весілля, дні народження, а якісь поїздки заплановані, тому взагалі супер під кінець літа, це чудово. Тому сьогодні 25 серпня, вже майже кінець літа закінчується, в шоці, наскільки воно швидко пролетіло, я навіть не встигла помітити, що було літо. Але нічого страшного, скоро йде осінь, чудова також пора року, коли падає листя, все таке помаранчево-жовто, взагалі супер, тому потрібно насолоджуватись кожним днем разом з Топ Радіо. Так, ну що, і по традиції давайте розкажу вам, яка ж погода сьогодні буде. Якщо ви зараз вже збираєтесь на роботу, то взагалі буде чудово актуально. Так, сьогодні буде максимальна температура 26 градусів. Похмура погода буде триватися впевнено, але в день у Кам'янському можливо недовге прояснення, проте буде без опадів. Тому сьогодні дощ у нас не передбачуваний, тому взагалі може його не буде, але можуть бути трішки хмарок, але це нічого страшного, сонечко все одно буде визирати з-під них до нас, щоб світити своїм ясними промінчиками, тому взагалі супер. Ну що, будемо далі з вами продовжувати, зовсім скоро розкажемо вам, які ж свята сьогодні відзначають в Україні, а також у всьому світі.

0: Так, ну що, повертаюсь до вас зі святами актуальними на цей день, на 25 серпня. Так, хто до нас щойно доєднався, доброго раночку всім, прокидаємось разом. Так, ну що, сьогодні небагато свят, але в принципі такі цікавенькі. По-перше, сьогодні день народження бляшанки. Отак, от уявляєте, навіть у бляшанки є своє день народження. Тому, якщо ви сьогодні захочете, там, не знаю, з'їсти консерву або кукурузу саме в цій посудині, то сьогодні можна, в принципі, поїсти і тим самим відсвяткувати її день народження. Тому, взагалі, прикольно, цікаво. Також сьогодні день примирливого поцілунку. Тому, якщо ви з кимось трішечки зі своєю половинкою посварилися, то сьогодні можна так, ну, дуже прикольно вибачитися. Або можна квіти подарувати, або щось приємне зробити, а саме поцілунок. Тому ось такі ось свята на сьогодні, які святкують 25 серпня. Можете святкувати будь-яке, можете придумати своє свято, можливо, у вас сьогодні день народження, річниця весілля, або просто ваше свято, яке ви тільки захочете придумати на цей день. Тому можете святкувати будь-яке, головне, щоб вам цей день подобався і ви його провели з користю.
1: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
4: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації Style Plus 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
1: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося вперед, 8.30 на студійному, і наш традиційний, ми трошки в Чехію поїхали, традиційний гороскоп сьогодні будемо слухати.
2: Так, і сьогодні астрологи нам кажуть, що сьогоднішній день сприятливий для тих, хто любить і вміє працювати. Ти любиш працювати?
1: Я і вмію, і люблю, і спати люблю.
2: Все, я зрозумію, да. Чудово. Так, ну що, по традиції починаємо зовні. Чим би ви сьогодні не займалися, головне – в жодному разі не сумніватися у своїх силах і здібностях. Така скромність поставить під загрозу ваші зусилля, яких ви докладали протягом тривалого часу.
1: Тельці, ви зможете спрямувати енергію на практичні питання, які давно потребували уваги. Хороший результат принесе робота з деталями. Ви зможете навести порядок у справах, переглянути витрати, розібратися з документами або нарешті завершити давно відкладене завдання.
2: Близнята, заздрість, яку цього дня можуть відчувати до вас друзі, знайомі, навіть незнайомі люди, з одного боку засмутять вас, а з іншого не може не потішити. Отже, ви рухаєтеся по життю у правильному напрямку.
1: Так. Раки. Ракам знадобиться емоційна витримка, особливо якщо хтось дозволить собі неприємне зауваження або поставить під сумнів ваші рішення. Ви будете особливо чутливими до слів оточуючих, проте далеко не кожна репліка заслуговує на вашу реакцію.
2: Лев, можна братися за роботу над новим професійним проєктом. Щоправда, він буде успішним лише в тому разі, якщо працюючи над ним, ви будете викладатися наповну, а не імітувати бурхливу діяльність.
1: Діви почуватимуться особливо зібраними і зможуть використати цей настрій для завершення важливих справ. Ви отримаєте гарний шанс розібратися з накопиченими завданнями, закрити робочі питання та побачити реальні результати своїх зусиль.
2: Терези, стаючи до реалізації важливого проєкту, продумайте тактику та стратегію, за допомогою яких ви будете розв'язувати професійні завдання. Зараз для вас дуже важливо заробляти професійний авторитет.
1: Скорпіони, на вас чекає важлива розмова, якої вони, можливо, уникали досить довго. Накопичені питання вимагатимуть ясності, тому відкладати їх далі буде безглуздо.
2: Стрілець, інтриги конкурентів, про які ви дізнаєтесь, зумовлені банальною заздрістю та усвідомленням того, що вашого рівня вони якби не хотіли досягти, не зможуть, тож не варто через них перейматися.
1: Так, рухаємося далі. В нас козороги. Козороги відчують сильну мотивацію рухатися до своїх цілей і зможуть використати звичну дисципліну з максимальною користю. Ви будете готові взятися за велику кількість завдань, однак саме тут з'явиться ризик перенавантажити себе.
2: Водолій, незважаючи на те, що ризикувати цього дня не заборонено, занадто заглиблюватися це, граючи в казино чи на ігрових автоматах, все-таки не варто. Цілком достатньо буде придбати звичайний лотерейний квиток.
1: Так, ну і риби. Ви почнете уважніше оцінювати своє оточення і помітите, які стосунки справді надають підтримку, а які поступово забирають енергію. Ви можете виявити, що деякі зв'язки тримаються виключно на звичці, спогадах або страху когось втратити. Ну що ж, друзі, це був наш такий гороскоп, традиційна історія. Далі ми рухаємося вперед. От, до речі, сьогодні ми в 9-й годинці там повернемося до ще однієї традиційної історії, ви заціните. Тісто з треком Ритуал, Jubel Don't Kill My Vibe і Ryan Where Is My Husband будуть грати в нас прямо по курсу.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Так, ну що ж, друзі, ми з вами продовжуємо на годиночку 8.47, і потихеньку ми рухаємося до 9.
5: Так, ну і по традиції ми ж вас не можемо залишити без передбачень. Тому сьогодні ми будемо починати з Софії. Сьогодні на вас чекає приємна новина, яка додасть впевненості та гарного настрою.
4: Тарас, день сприятливий для нових справ. Не відкладайте те, що давно хотіли зробити.
5: Аня, попереду тепла зустріч або щира розмова, яка залишить приємні емоції.
4: Сергій, ваші старання сьогодні обов'язково принесуть результат, не сумнівайтеся у своїх силах.
5: Катя, сьогодні може здійснитися маленьке бажання, про яке ви давно думали.
4: Влад, на вас чекає цікава пропозиція, не поспішайте відмовлятися від нового.
5: Я на день подарую багато позитивних емоцій і приводів для щирої усмішки.
4: Дмитро, сьогодні вдалий момент для важливого рішення, довіртеся своїй інтуїції.
5: Даша, приємна несподіванка може прийти саме тоді, коли ви її найменше очікуєте.
4: Так, ну і всі Олександри, попереду продуктивний день, ваші зусилля принесуть хороший результат. Отож, за хороший результат і за хороший атестат, давайте ми з вами проживемо, пройдемо цей вівторок дуже гідно. Daft Punk, Around the World та Сленко не віддам. Полетіли!

0: Культурний ранок. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо. 9 година.
1: Топ радіо. Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами розпочинаємо чат зі слухачами 905 на годиночку. Вайбер, телеграм відкриті 093-240-404-4. Ну і зараз кину вам ще один спойлер, після якого вам захочеться писати ще більше о 9.20, тому що наші ігри з театром повертаються, і вже сьогодні хтось отримає 2 квиточки на виставу. Про це трошки пізніше.
1: Так, тому дочекайтесь, можете вже поставити будильник на 9.20, щоб не пропустити, на яку саме виставу дізнаєтесь трішки пізніше, не будемо вам, так скажемо, трішки інтригу задамо. Тому ви пишіть повідомлення, не забувайте про чат зі слухачами, про розіграш, а також хочу вам нагадати те, що ви нас чуєте на двох хвилях, 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Тому зустрінемось з вами о 9.20.

0: Радіо. Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
1: Ціна на Mazda CX-30 в комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
7: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: вітання онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку та сама 9:20, як ми і обіцяли. Традиційне повернення рубрики нашої чудової з грою в театр, з виграванням квиточків. Взагалі, дуже-дуже багато всього класного ми підготували на цей сезон.
2: Так, ну і для початку ми хочемо зачитати вам репертуар до нашого академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки. 4 вересня о 18:00 на основній сцені «Містерія Вій». Ця прем'єра стала однією з найгучніших подій минулого сезону. Перші покази збирали повні зали, а квитки на наступні розглядалися задовго до вистави. Режисер Сергій Павлюк пропонує свій погляд на знаменитий твір Миколи Гоголя. Це не просто містична історія про три фатальні ночі. Це неймовірна подорож у глибини людської душі, де страх зустрічається із сумлінням, а світло вступає у двобій із темрявою.
1: 5 вересня о 17:00 на основній сцені «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Легендарна комедія Рея Куні – це 2 години блискучого англійського гумору і шаленого темпу. Номер фешенебельного лондонського готелю, таємне побачення помічника прем'єр-міністра, несподівана знахідка у вікні і спроба уникнути скандалу, яка запускає неймовірний ланцюг подій.
2: 6 вересня об 11:00 на основній сцені музична казка «Аліса у Дивокраї». Одна з несподіваних нещодавних прем'єр театру повертається у новому сезоні. Білий кролик, чеширський кіт, дивакувати капелюшник, примхлива королева, нескінчене чаювання, знайомий світ Льюіса Керрола оживає на сцені у яскравій музичній виставі, сповненій гумору, фантазії та несподіванок.
1: 6 вересня о 17:00 на новій сцені комедія з елементами суму «Кайдашева сім'я». Минають десятиліття, змінюються часи, а кайдаші залишаються напрочуд живими та упізнаваними.
2: Так, ну що, сьогодні 25 серпня ми будемо розігрувати квиточки на чудову виставу, а саме «Містерія Ві», яка відбудеться 4 вересня о 18:00. Ну і по традиції, зараз хочу вам зачитати якесь дуже надскладне запитання, і вам потрібно дати правильну відповідь та написати нам на наш номер 093-244-104-4. Так, питання сьогодні надскладне. Що таке антракт? Початок вистави, перерва між частинами вистави або кінець вистави? Що таке антракт? Якщо ви знаєте, що це таке, тому хочеш пишіть на наш номер, а вже згодом ми повернемось з переможцем.
1: Як я сумував за цими питаннями? Вілеєм, this is love. Поїхали.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Громадська організація «Молода бджола» спільно з громадською організацією «Родини загиблих героїв, захисників України», Центром молодіжних ініціатив та за підтримки міського голови Андрія Білоусова організували арт-терапевтичну майстерку з малювання пастеллю для дітей із родин загиблих захисників і захисниць України. Під час зустрічі діти познайомилися з особливостями роботи з пастеллю та через кольори і образи передавали власні емоції, настрій і відчуття. Творчий процес став простором для самовираження, емоційного розвантаження та відновлення внутрішнього ресурсу. Завершився захід невеликою рефлексією, під час якої поговорили про турботу про себе та способи, що допомагають відновлювати сили і знаходити внутрішню опору. У бджолі вдячні дітям за щирість, довіру та творчість, а міському голові Андрію Білоусову за підтримку важливих ініціатив. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.
5: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
6: Так, ну що ж, друзі, ось ми з вами і дійшли вже до переможця. Є, визначили людину, яка знає, що таке антракт. І зараз ми дізнаємося, що це.
7: Так, доброго раночку, вас вітає Топ Радіо.
8: Доброго раночка.
7: Так, як вас звуть? Так, що зв'язочок поганий.
8: Ага.
7: Так. Добре, скажіть, що таке антракт?
8: Це перерва.
7: Це перерва, абсолютно правильно, між частинами вистави. Тому ми вас вітаємо. Ваші куточки ми вам зараз надішлемо, а може ви хочете комусь передати привітання чи просто побажати гарного дня.
8: Всім хочу побажати всім гарного дня, хто мене чує, та чудового настрою.
7: Все супер, вам також бажаємо гарного дня. Так, ну що, ось так просто можна виграти квиточки у вівторок, підняти собі настрій, а потім 4 вересня піти на прем'єру і трішки відпочити та насолодитися чудовою виставою. Тому кожен день будемо розігрувати квиточки, ви не забувайте про це, тепер можете ставити, не знаю, будильнички, щоб не забувати. А ми будемо нагадувати і будемо рухатися далі.

0: Лавки пам'ятають молодих, які в нас просто стріляють. Мені насправді от нещодавно вийшло новий трек «Обійми». Дуже прикольна літня історія. Прям рекомендую послухати, хто ще не чув.
1: Так, ну що, 9.43, в нас традиційна рубрика «Це міфи чи правда?». Зараз буду задавати якісь запитання, твердження, а Садку потрібно сказати, це міф чи правда. Так, ну що, перше, міф чи правда, що волосся росте швидше влітку, ніж узимку?
0: 50 на 50.
1: 50 на 50, думаєш? Але це правда, у теплу пору доби активність волосяних фолікулів може бути дещо вищою. Ну так, уявляєш. Тому за літо, дівчатка, ви можете відростити, можливо, не знаю, скаре, таке довге волосся.
0: 150 сантиметрів волосся, потім здати його, ще й заробити, і все, і бізнес-ідея готова.
1: О, бачите, бізнес-ідея вам підкинула. Так, ну що, давай далі. Міф чи правда, що пустелі можуть бути холодними?
0: Правда.
1: Правда, пустелі – це територія з дуже малою кількістю опадів, а не обов'язково спекотне місце. Так, давай йдемо далі. Правда чи міф, що сніг може захищати ґрунт від сильного морозу?
0: Правда.
1: Правда, шар снігу діє як теплоізолятор і допомагає утримувати тепло в ґрунті. Так, правда чи міф, що усі вулкани розташовані на межах тектонічних плит?
0: Міф.
1: Міф. Є вулкани, пов'язані з так званими гарячими точками, які можуть розташуватися всередині плит. Тому сьогодні, ну, правда чи міфи були такі цікаві, пізнавальні та не сильно складними. Тому ви також, якщо зараз, не знаю, може їдете на роботу на 10-ту годинку.
0: Пишіть можете... нам свої питання про правду чи міф,
1: так? Да? Можете і так, а можете і з нами відгадувати також, їхати і там про себе так, це правда чи міф, і щось таке собі, можливо, якісь питання задавати і перевіряти себе, так само можна так робити. Тому ми будемо рухатися
0: начальнику
1: далі.
0: Начальнику прийти на роботі, сказати, давай так, я тобі задаю питання, якщо ти мені відповідаєш, я йду у відпустку, або сьогодні не працюю.
1: Все супер, сьогодні спробуємо?
0: Не спрацюю.
1: Не спрацюю, ну все, ми спробували. Так, ну що, рухаємось далі, час зі слухачами триває, не забувайте про це, а зовсім скоро повернемось до вас із улюбленою психхвилинкою.
2: Реклама на 104.4. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ось наше Good Morning Show підходить до свого логічного завершення, і традиційно ми вам даємо їжу для роздумів,
1: так. Так, і сьогоднішня тема – як уникнути імпульсивних покупок. Тема, в принципі, актуальна.
0: Ніяк,
1: так, я згодна. Так, іноді ми купуємо речі не тому, що вони потрібні, а під впливом емоцій чи гарних знижок. Кількість простих правил допоможуть витратити гроші більш усвідомлення. Ну, можливо, допоможуть, але вчора мені не допомогли ці поради, тому на майбутнє потрібно собі запам'ятати. Перше, не купуйте одразу. Якщо покупка не є терміновою, дайте собі хоча б добу на роздуми. Часто вже наступного дня бажання придбати річ зникає, і ви розумієте, що вона не була необхідною. А іноді на наступний день вона ще більше виникає бажання швидше піти і купити її, навіть самого ранку. Буває таке. Тому, якщо, знаєте, ця річ, засіла дуже в голові, то, значить, вона вам дуже потрібна. А якщо є такі вагання, то, значить, вона вам не потрібна.
0: Ні, як шоколадку по знижці просто ту велику мілку залишити на завтра? Ну, це ж не можна так.
1: Це не можна, це я згодна. Це потрібно одразу купувати без зайвих роздумів. Так, друга порада. Ходіть до магазину зі списком. Заздалегідь запишіть, що потрібно купити, і намагайтеся дотримуватися цього списку. Це допоможе не відволікатися на товари, які ви не планували придбати. Тяжко зайти в магазин, так закрити очі, іти тільки до відділу, де там твої необхідні товари. Все одно, щось захочеться взяти.
0: Я для цього просто беру з собою обмежений запас коштів і все. Я знаю, що в мене там є, умовно кажучи, 400 гривень, в мене там товарів на плюс-мінус таку суму. Я такий, все, оцю колу я сьогодні не беру. Все, і авокадо ні, мені треба макарони і сардельки.
1: Все, супер, забираємо і йдемо додому. Так, і третя порада – запитайте себе, чи справді мені це потрібно. Перед покупкою поставте собі кілька простих запитань. Чи буду я користуватися цією річчю регулярно, чи не маю вже чогось схожого? І чи не купуючи її лише через гарну акцію? Така коротка пауза допомагає приймати більш зважені рішення. Тому що деякі речі, вони між собою схожі, особливо якщо одна річ і декілька кольорів. Іноді потрібно. А іноді і не потрібно воно вам, тому що можете її одягнути просто один раз цю річ, і вона у вас буде лежати. Тому потрібно продумувати, чим її носити. Так само за продукти потрібно продумувати, чи будете ви взагалі це їсти, чи воно просто у вас буде лежати. Тому кожну покупку потрібно планувати, щоб не купити зайвого.
0: Або можна себе трошки побалувати, купити зайвого, і нічого страшного з вами не станеться.
1: Можна і так зробити, можна виділити собі день на шопінг і йти купувати все, що тільки забажається.
0: Друзі, вам забажалося, нам забажалося. Ми з вами рухаємося далі. Good Morning Show на цій чудовій ночі закривається на сьогодні. Настю відправляємо робити новини, я з вами до 14.00, тож ще почуємося.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і в мене для вас є невеличке оголошення, тож давайте його зараз і зачитаємо. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради, Кам'янська теплопостачальна компанія, попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами: вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефони 1546 067 30 1546 067 010 1546. Top Music.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Так, ну що ж, друзі, не так я хотів розпочинати, але дійсно повітряна тривога починається, тож, будь ласка, йдіть шукайте собі безпечні місця, тому що дійсно зараз треба бути максимально уважними, тримати руку на пульсі, інформація є в офіційних каналах, тож, будь ласка, заходьте, дивіться, читайте і зберігайте, оберігайте своє життя, це надважливо, пам'ятайте про це. Ну і також пам'ятайте про потеплішання глобальне. Світовий океан побив температурний рекорд за всю історію. Середня температура поверхні Світового океану сягнула рекордних 21,1 градус по Цельсію. Це найвищий показник за весь час спостережень за океаном. Викликає занепокоєння саме те, що рекорд зафіксували в серпні, хоча найтепліший океан навесні, і пов'язує це все з глобальною зміною клімату. Тож, хто знає, скоро ще й океан закипить, і тоді вже все. Але, знаєте, я нічому не здивуюсь вже. Мені здається, принаймні так. Мунатіки казка про тебе, Джонас Блу, I See Love і Софіензя Утя. На хвилі 104.4, ну а ми бережемо себе.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. Я думаю, всі знають, що вчора наша країна святкувала День Незалежності, і якраз таки до Дня Незалежності провели таке соцопитування. Хто ж є найвидатнішим українцем? Давайте поглянемо на результати цього соцопитування. І так, найвидатніші українці, на думку людей, трійка лідерів. Перше місце – Тарас Шевченко. Окей. Далі – Леся Українка і Богдан Хмельницький. На четвертій сходинці – Степан Бандера. На п'ятій – Володимир Зеленський. На шостій – Іван Мазепа і Михайло Грушевський. На сьомій – от такі в нас топ-7 видатних українських постатей. А серед історичних найпозитивніше українці ставляться до Хмельницького, Грушевського, Мазепи та Бандери. Також 80% опитаних підтримують визнання ООН УПА учасниками боротьби за незалежність України. Ось так от, друзі. От такий топ. І ви тут якби можете сперечатися, можете ні, але опитували людей і люди склали свою думку. Маємо такий топчик. Тарас Шевченко – найвидатніший українець. В цілому, знаєте, мені здається, коли ти вчиш, то насправді воно от так в голові і рахується. І я вам скажу, це далеко не найгірший варіант. Ну що ж, рухаємося далі. Ми ховаємося від Джамали, Ліо, Сам Піпл і багато крутої, крутезної музики ще попереду.
1: Шукати не знайти.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Ну що ж, друзі, Артем Поваров зі своєю піснею «Восьме диво». Щойно лунав у нас в ефірі. І трошечки про Артема. Буквально вчора, на День Незалежності України, сталася прем'єра шоу «Україна має талант». Новий сезон. Скільки? 10 років минуло з попереднього, ну, може, трошки менше. І ми бачимо новий оновлений сезон. Григорій Решетник ведучий. Три... Так, друзі, чат зі слухачами вже минув. Будь ласка, ми дзвінки не приймаємо, не телефонуйте нам, будь ласка. Так от, Артем Пивоваров, Стас Боклан і Олена Кравець стали новими суддями «України має талант» нового сезону. Вже в мережі пишуть, що це неймовірний сезон, неймовірний склад журі. «України має талант» нового сезону. Вже в мережі пишуть, що це неймовірний

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я та як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати вам амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньопереміщених осіб. Фахівці Центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Наскорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми. Організація «Патріот 2015» на Майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073 567 0835 або 067 465 7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800 211 444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800 100 102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800 332 029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» – Top Music.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 12 година.
1: Так, ну що ж, друзі, 12.00 на студійному, і ми з вами вриваємося в нову вже обідню годиночку, в новий час. Друзі, попереду новини від Насті. Перший випуск новин на сьогодні зібрала все найцікавіше та найактуальніше, тож давайте дізнаємося. Ну і одразу після величезна добірка кльової музики, якраз цю добірочку буде розпочинати Позитив зі своїм треком «Не зупиняй вечірку». Якраз таки ми лише розпочинаємо. На Топ
2: Радіо. Ви слухаєте Топ Радіо. Саме Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 25 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, ніч у Кам'янському минула без надзвичайних ситуацій. Міський голова звертає увагу мешканців на графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 25 серпня – вулиця Дніпробудівська, перетин з вулиці Мальовничої, район магазину «Маркетоп». 26 серпня – проспект Металургів, район НК «Бомба». Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг без необхідності відвідувати стаціонарний центр, швидко зручно та поруч із домом. Мирного та продуктивного дня усім, додав Андрій Білусов. Кам'янське долучилося до всеукраїнської патріотичної ініціативи «Кілометри незалежності», присвяченої 35-й річниці незалежності України. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. На Майдані Петра Калнишевського понад 100 учасників, представників культурної спільноти міста, сформували живу фігуру у вигляді державного герба України, а у фіналі одночасно використали синьо-жовті фарби холі, створивши яскраво-кольорову композицію. Цей флешмоб – частина загальноукраїнської акції, до якої долучаються громади з різних регіонів України. Учасники в різних містах створюють живі композиції, присвячені державним символікам. Усі локації об'єднують у межах спільної акції, за результатами якої планують зафіксувати рекорд України. Головна ідея – через спільні символи та одночасні заходи в містах і селищах показати єдність і незламність країни. До програми заходу також увійшов виступ вихованців зразково-хореографічного колективу «Стиль життя». А ще була представлена виставка робіт учнів Кам'янської художньої школи імені Роберта Лісовського, присвячених Україні. Очільник міста подякував дітям, педагогам та організаторам, які підготували цю подію. Відзначаємо 35-ту річницю незалежності разом з усією Україною. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
5: Довершеність, технології та безпека. Кросовери «Мазда» від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві «Мазда CX-5», CX-30 та CX-60. «Мазда Аеліта», район автовокзалу, «Мазда Аеліта UA.
6: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
7: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 12.25 ми з вами рухаємося далі. І ось вам така ще новина про сучасність. Китайські роботи-гуманоїди побили світовий рекорд Усейна Болта у бігу на 100 метрів. Китайський робот Тіангонгон, ну, типу того, пробіг 100 метрів за 9,39 секунди на всесвітніх іграх людиноподібних роботів у Пекіні. Що? Ви знали? Змагання охоплюють 51 дисципліну, а участь в них беруть 2056 роботів, точніше, із 666. Коротше кажучи, 600 команд, 2000 роботів, 16 країн, друзі. В Китаї вже проводять аналог Олімпійських ігор для роботів. Де це все? Чому Китай наче живе в якомусь 3100 році? Олімпійські ігри для роботів. Серйозно? Блін, клас! Ой, в нас тут кур'єрські доставки не проживаються, а там вже Олімпійські ігри роботів. Це просто... Обалдіть можна, я не знаю навіть, як це коментувати. Вау! Я би подивився. До речі, сьогодні мені в тіктоці потрапив відрізочок. Чесно, я подумав, що це шаїшне якесь відео, але, судячи з усього, це не шаїшне відео, це була якраз таки трансляція ось цих перегонів. Ну, нічого собі. Ну, а в цілому, знаєте, наче і цінність рекордів просто зникає. Тому що, ну, Усейн Болт дійсно пробіг, і всі такі, вау, ти швидкий, як Усейн Болт, а тут якийсь робот Тінбіньон, от він просто пробігає швидше, і все. Хоча, знову ж таки, це ж робот, він не тренується. Але я в шоці. Друзі, я просто в шоці. Піду попив водички і піду тренуватися, щоб обганяти роботів. Попереду Алок і Халід Dive Into Me, ну і також протягом цієї годинки послухаємо добрі справи.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: 24 серпня відбулася щорічна серпнева зустріч освітянської спільноти, яка співпала з 35-ю річницею незалежності України. Розпочали день урочистою ходою зі 100-метровим державним прапором. До освітян долучилися депутати Кам'янської міської ради та представники громадської організації «Бджола». Під час зустрічі підбили підсумки роботи освітньої галузі у 25-26 навчальному році. Говорили про результати, реалізовані проекти, виклики воєнного часу та рішення, які допомагають зберігати якість і доступність освіти для наших дітей. Важливою частиною зустрічі стали дискусійні панелі, присвячені впровадженню нового закону України про дошкільну освіту, старту реформи профільної школи та впровадженню профільної освіти, новим підходам і завданням, які вже сьогодні визначають майбутнє освітньої системи. Під час заходу окреслили рекомендації та ключові завдання на 26-27 навчальний рік, визначили пріоритети роботи та сформували дорожню карту. Партнером заходу виступила традиційно громадська організація «Бджола». Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Також фахівці комунального підприємства «Дніпропетровський обласний медичний центр соціально-значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради» безкоштовно провели флюорографічне обстеження, скринінг на туберкульоз та ВІЛ. Всі охочі отримали консультацію лікарів. Дізнатися про нові прийоми та обстеження, а також роботу центрів можна на сторінках у соціальних мережах. Відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, або за телефоном 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
2: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800-337-803.
4: Соціальна реклама.
6: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 12.50, вже і 12-ту годину ми проводжаємо вперед. Багато хто зараз йде на обідню перерву або навпаки повернувся з неї. В будь-якому випадку вам смачного, смачної кави, просто гарно відпочити, подихати повітрям. Тим паче, що на вулиці, насправді, зараз, от я очойно також вийшов подивитися, як там ситуація, насправді там доволі комфортно. Немає отієї спеки, немає сильного холоду, вітру, доволі комфортно знаходитися там, але трошки від того сумно, тому що літо вже минає і буде закінчуватися на доволі прохолодній ноті, на жаль. На даний момент 25 з плюсом, і в цілому така температура триматиметься, вон я дивлюся, до 3 вересня. Але, скажіть, хотілося б наостанок оті плюс 35 і на пляжик. Маємо, що маємо, друзі. Проте послухаємо Келвіна Харріса, який співає про океан. Чому би і ні?

0: Music. Радио, радио твоєї громади. Топ радіо. 13-та година.
1: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У південному районі Кам'янського завершили роботи з оновлення дитячого майданчика у сквері на вулиці Уманській. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. На всій площі ігрової зони навколо пойдалок, пісочниць та інших елементів облаштували нове штучне покриття. Воно зробило територію більш охайною, безпечною та впорядкованою для маленьких відвідувачів. У департаменті зазначають, що роботи з благоустрою міських просторів тривають. Мета – створити комфортні умови для відпочинку дітей та дорослих і покращувати стан громадських територій міста. У Кам'янському правоохоронці завітали до вихованців одного з дитячих садків міста, що в ігровій формі нагадати малеші основні правила безпеки на дорозі. Ювенальні поліцейські облаштували для дітей імпровізоване дорожнє містечко. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. Під час інтерактивного заняття дошкільнята повторили значення сигналів світлофора, вивчили основні дорожні знаки та відпрацювали правила безпечного переходу проїжджої частини. За допомогою змодельованих ситуацій діти вчилися правильно поводитися поблизу дороги та приймати безпечні рішення. Також юні учасники дорожнього руху повторили правила безпеки під час катання на велосипедах, самокатах і роликах. Правоохоронці наголошують, що звичку дотримуватися правил дорожнього руху необхідно формувати ще з маличку. Водночас батькам та іншим дорослим радять бути для дітей позитивним прикладом і самим неухильно дотримуватися правил безпеки на дорозі. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І такий цікавий факт від Британії. Британський музикант вирішив давати концерти щодня протягом року. Позаду вже 231 виступ. Британський музикант Айзек Нілсон дав уже 231 концерт. 26 років йому. Відвідав він понад 60 міст і проїхав більше 32 тисяч кілометрів. Ага, я думав, він... Все... Типу, одне місто, один концерт. А ні, от 60 міст, 231 виступ. Нічого собі. Також він витрачає на музичний марафон більше своїх заощаджень. Із понад 30 тисяч фунтів стерлінгу на початку року, до кінця планує залишити близько 3 тисяч. Щотижня на поїздки та інші витрати він витрачає приблизно 400 фунтів. Переважно він виступає з гітарою в пабах, клубах і невеликих концертних залах. Якщо збереже темп, то до кінця року може провести понад 400 концертів. Він каже, що таким чином хоче перевірити, чи допоможе наполеглива робота побудувати музичну кар'єру, а також підтримати невеликі концертні майданчики. Не допоможе, друже, не допоможе це побудувати в нинішній час, на жаль. Хоча раніше ця метода працювала і дуже сильно. Можна подивитися на купу легендарних гуртів, які... В принципі, ось так десь щось виступали, прийшов, побачив їх якийсь продюсер, затягнув все. От Квіни, будь ласка, як приклад. Тому, можливо пощастить, тому що це Британія, як не крути, але складний путь вибрав хлопчина. Зареєструвати аккаунт в Тіктоці і знімати мільярд відео, мені здається, було б трошки полегше. Але круто, круто, що живе творчість, круто, що живе музика, і нехай воно так надалі і буде, особливо за силям шаїшної музики повсюди. Невеличка реклама прямо зараз і одразу по курсу Sony Federa Think About Us.
1: Реклама на Топ Радіо. Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.ua.
3: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації Style Plus 2026 року. ТДВ «Аеліта». Офіційний дилер Mazda.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: сміятися.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 9712. Продаж і сервісне обслуговування.
8: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, 13.57 на годиночку. Сашко Великий свою велику місію виконав. 25 серпня ми з вами зустріли, розпочали, стардали ейфорію, напиталися емоціями, напиталися, ну, наїлися, напиталися. Та, коротше кажучи, емоцій було повно, друзі, гарної музики було повно, тому летимо вперед. Юлія Золотарьова вже біжить до мікрофону, вже от ледь не вириває його в мене, тому з задоволенням буду передавати їй естафету в руки. Ну, і до 19.00 вона з вами буде. Ми з вами почуємося вже завтра, тож не сумуйте, все і так буде круто і весело. Earbox Graceland закриває мою зміну на сьогодні, друзі. Ну а ваша зміна гарного настрою точно нікуди не пропаде.

0: Music.
1: Радио, радио твоєї громади. Топ-радіо.
2: 14 година.
1: Топ-радіо.
2: Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі короку та про головне. Для родин захисників і ветеранів із Кам'янська організували день відпочинку та емоційного перезавантаження на Єлизаветівській конефермі. Про це повідомив Кам'янський міський ветеранський простір. Поїздка відбулася у межах програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Дорослі та діти змогли відпочити на природі, поспілкуватися з тваринами та змінити звичну обстановку. Гості годували з рук овечок, спостерігали за оленями, екзотичними птахами та черепахами. Особливі враження учасникам подарувала верхова їзда. Покататися на конях змогли як діти, так і дорослі. Організатори зазначають, що такі заходи допомагають родинам відновити сили, знизити емоційне напруження та хоча б на деякий час відволіктися від реалій воєнного часу. Учасники поїздки отримали позитивні емоції, нові враження та теплі спогади, провівши день у спокійній атмосфері серед природи та тварин. Фахівці Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб підбили підсумки моніторингу санітарно-епідемічної ситуації в області за минулий тиждень. Загалом ситуація залишається стабільною та контрольованою. Спалахів інфекційних хвороб не зареєстровано. За тиждень в області зафіксували близько 3000 випадків ГРВІ та 126 випадків гострих кишкових інфекцій. Усі дослідження.
4: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
3: Так може бути причиною гострих кишкових інфекцій. Фахівці наголошують, що офіційні пляжні зони в області цього сезону не відкривалися. Жителів закликають бути обережними під час відпочинку біля водойм та дотримуватися правил особистої гігієни. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 14.20 на годиночку. Я вітаю всіх, хто зараз із нами. Вівторок, 25 серпня. З вами Юлія Золотарьова на ТОП Радіо. Отже, обідня перерва вже позаду, так? Ну, а що ж, це означає, що час перемикати наший мозочок у режим максимального фокусу, ну і гарного, звичайно ж, настрою. І незалежно від того, де ви зараз, там, чи за робочим столом, чи у дорозі містом, чи на кавовій паузі, можливо, то робіть ковточок прохолодної водички і вмикайтеся на нашу хвилю, адже тут лише гарний настрій, класна музика. І наступна інформація пролунає для жителів Кам'янського. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами. Вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колеусівська, 26 та вулиця Дальня, 22А. І у разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546. Ось так от. Тому залишайтеся з нами. Гарна музика, чудовий настрій, купа позитивних емоцій. Все це нас чекає попереду. А ми з вами рухаємося далі.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: 14:41 на годиночку. І от такий цікавий психологічний тренд. От нейробіологи дослідили, що 90 секунд абсолютної бездіяльності кожні 2 години, виявляється, підвищують концентрацію мозку на 30%. І це, звичайно ж, не про гортання там стрічки, соцмереж, ведесенько зашив Інстаграм чи ще щось. Ні, це абсолютно не про це. Це потрібно просто подивитися там у вікно або заплющити очі на 1.5 хвилинки. Ось так от. Тому давайте своєму мозку ці 1.5 хвилинки. Це, звичайно, класно буде зробити. Я вмикаю наступний трек, а ви 1.5 хвилинки заплющуєте очі і просто відпочиваєте і кайфуєте. А потім повертаєтеся до роботи і все буде набагато продуктивніше на 30%. Ось так от. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Розслабляємося, відпочиваємо і відновлюємо свою енергію.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13:53 на годиночку. Я до вас повернулася із такою хвилинкою технологічного креативу. Нехай це буде так називатися, навіть не знаю. Так от, щойно з'ясувалося, що вчені розробили штучний інтелект, який здатен розрізняти понад 1000 відтінків смаку кавових зерен за секунду. Ось так от. Вже й до цього дійшли ми. Але найцікавіше те, що робот, він відмовився оцінювати каву з цукром, назвавши це порушенням естетики гармонії. От, виявляється, навіть машини, стають такими кавовими естетами, що не знаю, як це правильно назвати, напевно, буде так. Ось так от. Тому, взагалі, наскільки технології йдуть вперед, що навіть уже смак можуть розрізняти, і там паче кави, поціновувачі кави стають штучний інтелект. Ось так от. Тому, якщо у вас є зараз хвилинка, ви можете зробити собі кавузю, також насолодитися цим прекрасним смаком. І що ж, ми завершимо з вами 14-ту годинку, будемо переходити в 15-ту, залишайтеся з нами, попереду ще багато всього незвичного і цікавого. Незвичайно ж, класна музика.

0: новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні батьки отримали можливість онлайн зняти дитину віком до 14 років із зареєстрованого або задекларованого місця проживання через портал «Дія». Нова послуга дозволяє оформити процедуру дистанційно, без особистого відвідування установи. Згоду обох батьків також можна надати онлайн. Про це повідомили на порталі «Дія». Скористатися сервісом можуть громадяни України, які мають українське свідоцтво про народження дитини, податковий номер та дієпідпис або КЕП. Заява подається через розділ «Зміна місця проживання», після чого другий з батьків підтверджує свою згоду дистанційно. Для військовозобов'язаних онлайн доступне лише зняття з реєстрації дитини. Якщо потрібно одночасно зняти з місця проживання дитини та одного з батьків, це можна зробити у СНАПі. У ДІІ зазначають, що нова можливість має спростити процедуру та дозволити батькам вирішувати питання без зайвих візитів до установ. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає можливість надання військовозобов'язаним чоловікам відстрочки від мобілізації строком на один рік після народження дитини. Ініціатором виступив народний депутат Олексій Гончаренко. Якщо законопроєкт ухвалять, батько зможе отримати відстрочку протягом перших 12 місяців життя дитини. Це допоможе підтримати родини у перший рік після народження дитини та зменшити навантаження на матір. Для цього пропонується внести зміни до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наразі народження однієї дитини не є підставою для автоматичної відстрочки від мобілізації. Законопроєкт поки що перебуває на етапі розгляду, тому запропонована річна відстрочка ще не діє. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Музика на 104.4 FM.

І ми з вами розпочали 15-ту годинку, так, 15:11 на годиночку. І розпочинаємо з вами із такої приємної досить новини. Отже, популярний блогер і співак Ніколас Карма, так, без чийого коронного запитання, скільки коштує ваш лук, уже, напевно, і неможливо взагалі уявити, так, український інстаграм, тікток. Так от, він вирішив влаштувати собі та іншим такий досить незвичний і особливий День Незалежності. І от він спакував там свої валізки і гайнув за кордон із благородною та дуже зворушливою місією. Все це не просто так. І 24 серпня, тобто вчора, так, Карма показався в Болгарії. І він туди поїхав не просто так. Головною його локацією взагалі святкового дня стала найбільший місцевий український дитячий табір «Разом». І Ніколас Карма показав у мережі бекстейдж із саундчеку та з посмішкою закликав усіх готуватися до грандіозної тусовки. І от саме, що відбулося ж вчора, так, там відпочиває дуже багато українських саме діток, і от цей вечір він дійсно вдався на всі 100, про це свідчать історії в інстаграм дітлахів, які знімали все це свято. І от Ніколас Карман буквально розривав там сцену під синьо-жовтим прапором. Він багато співав, танцював, обіймався та влаштував малечі справжній такий вибух позитиву, да, із драйвовим таким вайбом. І багато-багато вже є відео, де його відмічають в сторіс. Тобто він подарував, ну, напевно, ту годинку щастя, радості для українських дітлахів, які відпочивали за кордоном. Ось так. Тому це досить приємна місія, така зворушлива місія, так, багато хто є його фанатом, побачити його ось так наживо перед собою на сцені, ну, це справді мрія багатьох дітлахів, тому я впевнена, що вчорашній вечір був надзвичайно приємним і залишив купу спогадів на майбутнє для діточок, так, які його фанатами. Ось так, от, тому робіть добрі справи, даруйте радість один одному, і це надзвичайно важливо, тому що нам потрібно цінувати кожну хвилинку нашого життя, так і наповнювати

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

15.28 на годиночку. І от хочу вам розповісти такий останній тренд серед багатьох міст. Почали створювати спеціальні такі тихі зони, чи то у парках, чи то там на набережних, тобто де є таке містечко, щоб створити його поближче до природи, де абсолютно заборонено шуміти, користуватися там якимись колонками, вмикати музику. І от звуковий простір заповнюють лише природний шум, листя там, журчання водички і щось таке по типу. Тому доведено, що такі звуки знижують рівень кортизолу краще за будь-які медитації і тому подібне. Ось так от. Тому шукайте свій затишок, шукайте своє затишне місце, так, де ви можете просто відволіктися і поринути лише в свої думки, що вам ніхто і нічого не заважали. А якщо у вас зараз немає можливості саме цим, так, знайти собі якийсь куточок лише з природою, то залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо. Тут також можна відпочити, насолодитися, зарядитися гарною енергетикою. Тому залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого. Music.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми, організація «Патріот 2015» на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв-захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янська» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-0835 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444, лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102 та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66.

0: Монатік та Отой йдемо далі. І ми з вами також рухаємося далі. І от уже цієї осені на вас чекає другий сезон детективного реаліті-шоу «Зрадники». Що ж там відбувається? Команда проєкту нарешті розкрила імена всіх учасників, які змагатимуться за головний приз у 1 мільйон гривень. Непогано, так, досить добре. А також, звичайно, названа прем'єра, так, дата прем'єри, яка відбудеться у нас 17 вересня. Так от, у новому сезоні зрадників зустрінуться 21 гравець з абсолютно різним досвідом. До боротьби долучилися блогери, журналісти, представники творчих професій, військові, ветерани і навіть призерка світового чемпіонату з мафії. І от 17 вересня у нас уже буде можливість переглянути, що ж там буде відбуватися. От до імен учасників ввійшли Раміна, Діма Варвук, так, Варварук, вибачте, який є зіркою левів на джипі. Ось так от і інші. Тут багато досить учасників. І що нам говорять взагалі по сюжету? Що ж це таке? За правилами шоу учасники опиняються разом і мають виконувати завдання, водночас намагаючись зрозуміти, хто ж із них є отим зрадником. І головна мета вірних – викрити зрадників і дійти до фіналу, щоб поборотися за грошовий приз. Ось так от. Тому я говорю чесно, я не дивилася перший сезон. Якщо є поціновувачі цього реаліті-шоу, можливо, там справді цікаво, варто буде переглянути, то ви знаєте, що робити 17 вересня – це бігти дивитися другий сезон. Що ж там буде цікавенького? Адже 100% буде новий сюжет. Буде там цікаві завдання, випробування. Я, напевно, також перегляну і потім будемо з вами обговорювати та ділитися емоціями від цього шоу. Ось так. Тому плани на осінь досить грандіозні. Дуже багато вийде шоу, нових фільмів, серіалів. Тому буде цікаво, надзвичайно цікаво. Ну і, звичайно, про все ми будемо повідомляти тут на Топрадіо. Будемо з вами говорити, ділитися своїми враженнями і слідкувати за ходом подій. Ось так. Тому залишайтеся з нами. Тут ще купа всього цікавого. Ну, ви, звичайно, зможете нас слухати на двох хвилях. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тому купа музики, гарного настрою та й взагалі чудового вайбу. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

16.11. На годиночку розпочинаємо з вами 16-ту годинку з інформацією. Отже, комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами: вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26 та вулиця Дальня, 22А. І у разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-30-1546 та 067-010-1546. Ось так от. Так, ну і що ж, розпочали ми з вами 16-ту годинку, а це значить, що традиційно розпочався у нас чат зі слухачами. Тому ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104 та 4 Viber, Telegram. Чекаю, обов'язково все зачитаю в ефірі. Тому пишіть, позбіжайте привітати своїх знайомих, можливо, з якимись святами, просто побажати гарного вечора, чудового настрою. Все обов'язково будуть читати. Так, і залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, тут лише класні повідомлення. Це вам навіть про те, що потрібно писати. Незвичайно, класна музика, чудовий вайб, тому пишіть нам, все будемо читати, з вами спілкуватися, ділитися думками. Тільки так, ну і рухаємося далі.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: 16.25 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами кіно. І так от українська кінокомпанія Big Hand Films представила офіційний трейлер сімейної комедії «Святий Миколай та загублений лист». І стрічка стане однією з перших великих українських прем'єр нового різдвяного сезону та вийде в національний прокат 19 листопада 2026 року. О, це цікаво дуже. І от можна навіть дізнатися, про що там буде. Нам коротенько привідкрили там завісу і розповідають, що в центрі історії це успішний, але цинічний і жадібний Борис, який давно перестав вірити у дива. І напередодні Дня Святого Миколая чоловік потрапляє в аварію та починає бачити поруч із собою 9-річного хлопчика, самого себе у дитинстві. Ну, це цікаво. І от причиною цього стає лист, який маленький Боря колись написав Святому Миколаю, але той так і не отримав його вчасно. І от тепер дорослому Борису доведеться повернутися до власної дитячої мрії та встигнути здійснити її до свята. О, ну прикольно, класно придумали. І от тут виявляється, що накануне це не лише його здатність відчувати радість, але якщо Борис не здійснить дитяче бажання, то Святий Миколай може назавжди втратити свою чарівну силу. Ой, ну це дуже цікаво. Я думаю, що особливо для всієї родини переглянути з дітками, так, трішки поринути і в казку, і в складні життєві обставини, ну, буде досить гарний вечір ви проведете, якщо переглянете цей фільм. Тому я впевнена, що нам потрібно дочекатися, тим паче листопад, так, і перед Різдвом, і перед новорічними святами вийде в прокат цей фільм. Класно, досить цікаво, обов'язково перегляньте. Я також собі візьму на заміточку, перегляну і з вами обговоримо потім свої враження. Ось так от, так. І нас триває 16-та годинка, в нас триває чат зі слухачами, і ми, звичайно ж, маємо уже повідомлення, я його готова зачитати. І так от, добрий вечір, найкраще топ-радіо. О, як приємно, добрий вечір. Передайте, будь ласка, привіт Іночці Заставі. Привіт-привіт від Топ-Радіо. Я безмежно тебе люблю і дуже боюся втратити. Ти моє щастя, моя любов і моє найцінніше. Ось так от. Ми приєднуємося до привітику, до привітань. Ми взагалі дуже раді, коли так пишуть люди про свої почуття. Передавайте, говоріть, надихайте. Як без цього. Тому у вас ще є можливість ще півгодинки писати повідомлення. Я їх всі обов'язково зачитаю в ефірі, тому пишіть номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, все читаємо в ефірі. Ну а зараз тільки найкраща музика і гарний настрій. Рухаємося далі.
1: Чат зі слухачами. Ladies, pop your pop like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies, pop your pop like this.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: 24 серпня відбулася щорічна серпнева зустріч освітянської спільноти, яка співпала з 35-ю річницею незалежності України. Розпочали день урочистою ходою зі 100-метровим державним прапором. До освітян долучилися депутати Кам'янської міської ради та представники громадської організації «Бджола». Під час зустрічі підбили підсумки роботи освітньої галузі у 25-26 навчальному році. Говорили про результати, реалізовані проекти, виклики воєнного часу та рішення, які допомагають зберігати якість і доступність освіти для наших дітей. Важливою частиною зустрічі стали дискусійні панелі, присвячені впровадженню нового закону України про дошкільну освіту, старту реформи профільної школи та впровадженню профільної освіти, новим підходам і завданням, які вже сьогодні визначають майбутнє освітньої системи. Під час заходу окреслили рекомендації та ключові завдання на 26-27 навчальний рік, визначили пріоритети роботи та сформували дорожню карту. Партнером заходу виступила традиційно громадська організація «Бджола». Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

16:42. Ми з вами продовжуємо 16-ту годинку таким цікавим фактом про кольори. Отже, ну, напевно, всі чули так про білий шум, рожевий шум для сну, буває різне, а зараз, виявляється, у тренді з'явився таке поняття, як зелений шум. І це спектр частот, який імітує звуки водоспадів, там вітру, шурхотіння дерев. І от вчені з'ясували, що він найбільш гармонійно сприймається нашою слуховою системою, оскільки саме під ці частоти тисячоліттями еволюціонували людський слух. Ось так от. Тому ловіть, напевно, цю природну гармонію. Якщо вам складно там заснути, ви вмикаєте собі щось так на фоні, то, можливо, потрібно спробувати ще так звуки там лісу, звуки води. Ось так, можливо, вам буде ще простіше заснути, відпочити, так, щоб взагалі відволіктися від всіх думок, просто перезавантажитися і в новий день війти з повністю оновленими, з новими думками, з новою енергією і взагалі без будь-якої втоми. Тому варто спробувати. Ось так от. Так, ну то що ж, у нас триває чат зі слухачами, у вас ще є 15 хвилин, щоб написати повідомлення, тому я все чекаю, обов'язково зачитаю. Номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю на ваші привітики, чекаю на ваші привітання, побажання, просто думки. Пишіть, просто з вами поспілкуємося. Обов'язково все буду тут з вами обговорювати. Ну що ж, ми з вами рухаємося далі, попереду ще багато всього цікавого.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Також фахівці комунального підприємства «Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради» безкоштовно провели флюорографічне обстеження, скринінг на туберкульоз та ВІЛ. Всі охочі отримали консультацію лікарів. Дізнатися про нові прийоми та обстеження, а також роботу центрів можна на сторінках у соціальних мережах. Відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, або за телефоном 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Адам, сильно майже завершує 16-ту годинку. І також і завершити хочу ще такою крутецькою новиною. Кам'янчатка Кароліна Гаври стала найкращою на всеукраїнському турнірі з дзюдо. У Кременчуці відбувся всеукраїнський турнір дзюдо, на якому спортсменка з Кам'янського Кароліна Гаври здобула золоту нагороду у ваговій категорії до 57 кілограм. За перемогу боролися 12 спортсменок, і Кароліна впевнено провела свої поєдинки та посіла перше місце. Тож ми вітаємо юну кам'янчанку з перемогою, бажаємо їй подальших успіхів у спорті, взагалі в житті, щоб все в неї вдавалося, щоб вона тільки рухалася вперед, не зупинялася на досягнутому, щоб взагалі в неї все було тільки якнайкраще. Просто молодчинка, пишаємося, аплодуємо стоячи. Клас. Прям гордість просто переповнює, взагалі неймовірно. Ось так от ми завершуємо на такій класній ноті 16-ту годинку за 4 хвилиночки. Так, у нас будуть новини. Та і взагалі в нас ще попереду купа всього цікавого, класного. Завершується наш чат зі слухачами. Якщо раптом хтось зрозумів, що зараз хоче швиденько когось там привітати, побажати щось, то пишіть. У вас і 4 хвилиночки є. Номер 093-244-104-4. А ми з вами поступово так переходимо в нову годинку з класною музикою. Якщо ви вже завершуєте свій робочий день, то збирайтеся потихазеньку додому, будьте обережні на дорозі, не поспішайте нікуди, встигнете, все буде добре. Тому будьте обачні, поспішайте до своїх рідних, до близьких, до домашніх улюбленців на смачну-смачну вечерю, а можливо до друзів на зустріч. Тому плануйте свій вечір, залишайтеся Стоп Радіо, тут іще купа гарної музики, класного настрою і цікавих новин. Рухаємося далі.
1: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Кам'янське долучилося до всеукраїнської патріотичної ініціативи «Кілометри незалежності», присвяченої 35-й річниці незалежності України. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. На майдані Петра Калнишевського понад 100 учасників, представників культурної спільноти міста, сформували живу фігуру у вигляді державного герба України, а у фіналі одночасно використали синьо-жовті фарби холі, створивши яскраву кольорову композицію. Цей флешмоб – частина загальноукраїнської акції, до якої долучаються громади з різних регіонів України. Учасники в різних містах створюють живі композиції, присвячені державним символікам. Усі локації об'єднують у межах спільної акції, за результатами якої планують зафіксувати рекорд України. Головна ідея – через спільні символи та одночасні заходи в містах і селищах показати єдність і незламність країни. До програми заходу також увійшов виступ вихованців зразково-хореографічного колективу «Стиль життя». А ще була представлена виставка робіт учнів Кам'янської художньої школи імені Роберта Лісовського, присвячених Україні. Очільник міста подякував дітям, педагогам та організаторам, які підготували цю подію. Відзначаємо 35-ту річницю незалежності разом з усією Україною. У Кам'янському продовжують роботи з відновлення та розвитку мережі зовнішнього освітлення. Наразі фахівці працюють на вулиці Золотій. На ділянці проводять монтаж необхідного обладнання та встановлюють 4 нові світильники. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Особливу увагу приділяють приватному сектору, де вуличне освітлення важливе для безпечного пересування мешканців у темну пору доби. Роботи з утримання, відновлення та розширення мережі зовнішнього освітлення проводять у різних районах міста. Поступово працюються ділянки, які потребують додаткового освітлення, а також забезпечується належна робота вже існуючої мережі. У департаменті зазначають, що роботи триватимуть і надалі, аби вулиці Кам'янського ставали світлішими, безпечнішими та комфортнішими для мешканців. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Розпочинаємо 17-ту годинку, 17:11 у нас на годиночку. Багато вже хто з вас завершив свій робочий день, так уже потихасеньку збирається додому, а можливо ви вже за кермом поспішаєте до своїх рідних, близьких. Будьте обережні обов'язково на дорозі, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Напевно, ви вже там плануєте, що ви будете вечеряти, так, чи що будете замовляти, чи будете готувати, чи замовляти на вечерю, з ким будете проводити цей вечір. Якщо у вас є можливість, обов'язково відвідайте нашу прекрасну набережну. Можливо, прогуляйтеся лівобережним парком, міським парком, центральним, так, культури та відпочинку. 100% потрібно насолоджуватися цим літом, насолоджуватися теплом. Так, сьогодні чудовий день, зараз буде прекрасний затишний вечір. Тому насолоджуйтесь, відпочивайте, слухайте топ-радіо, залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилі гарного настрою, прекрасної музики, купою прекрасних новин, тому що тут лише самі актуальні, самі свіжі і самі цікаві новини. Ну і ми з вами рухаємося далі в 17-й годинці, тому залишайтеся на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30. Та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта UA.
4: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ТДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
5: Кам'янщина!
6: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

17:37 на годиночку. І така, я до вас повернулася з такою досить приємною новиною. Отже, легендарний боксер Майк Тайсон відвідав у Нью-Йорку захід, присвячений зіркам світового боксу, та здивував гостей українською вишиванкою. Ось так от. І сам спортсмен, на жаль, не пояснив, чому обрав саме цей образ. Водночас його родину свого часу пов'язала з Україною Каміла Евалд. І це жінка українського походження, яка в юності опікувалася Тайсоном. Неймовірно приємно, що Україну підтримують, ну, абсолютно на всіх рівнях, так, і навіть такий боксер, як Тайсон, да, одягнув вишиванку, ну, справжній козак, що тут ще скажеш, неймовірно. Йому, до речі, дуже пасує, тому що в мережі розлетілося і відео, і фото, як і на вишиванці. Дуже гарно, класно. Та й взагалі, українська вишиванка майорить, особливо, коли її одягають люди, велика кількість людей, то це взагалі це така краса, просто неймовірно. Тому одягайте вишиванку, носіть її на свята, в будні, прикрашайте вулиці, офіси, свої робочі місця неймовірно гарним орнаментом українським. Та й взагалі я захоплююсь українською культурою. Це справді сильна штучка. Тому ми з вами рухаємося далі. Окрім того, що потрібно носити національний одяг, звичайно, потрібно ще слухати музику українську, і на топ-радіо її достатньо. Тому залишайтеся з нами, слухайте музику, слухайте своє рідне на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 18 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У південному районі Кам'янського завершили роботи з оновлення дитячого майданчика у сквері на вулиці Уманській. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. На всій площі ігрової зони навколо войдалок, пісочниць та інших елементів облаштували нове штучне покриття. Воно зробило територію більш охайною, безпечною та впорядкованою для маленьких відвідувачів. У департаменті зазначають, що роботи з благоустрою міських просторів тривають. Мета – створити комфортні умови для відпочинку дітей та дорослих і покращувати стан громадських територій міста. У Кам'янському правоохоронці завітали до вихованців одного з дитячих садків міста, що в ігровій формі нагадати малеші основні правила безпеки на дорозі. Ювенальні поліцейські облаштували для дітей імпровізоване дорожнє містечко. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області. Під час інтерактивного заняття дошкільнята повторили значення сигналів світлофора, вивчили основні дорожні знаки та відпрацювали правила безпечного переходу проїжджої частини. За допомогою змодельованих ситуацій діти вчилися правильно поводитися поблизу дороги та приймати безпечні рішення. Також юні учасники дорожнього руху повторили правила безпеки під час катання на велосипедах, самокатах і роликах. Правоохоронці наголошують, що звичку дотримуватися правил дорожнього руху необхідно формувати ще з маличку. Водночас батькам та іншим дорослим радять бути для дітей позитивним прикладом і самим неухильно дотримуватися правил безпеки на дорозі. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

18:11 на годиночку і розпочинаємо з вами 18-ту годинку з наступної інформації. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами: вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колеусівська, 24, та вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське, телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546. Ось так, от з такою інформацією ми з вами розпочали 18-ту годинку. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо, тут ще багато всього цікавого. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Гарний настрій, класна музика, купа різноманітної інформації та новин, звичайно, найкращий вайб. Ну, а ми з вами рухаємося далі.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: 18.32 на годиночку, і я до вас повернулася з таким науковим поясненням ефекту душу. Що ж це взагалі таке? От чому найкреативніші ідеї осявають нас під час, ну, там, чи миття, чи прогулянок, да? От коли ми взагалі не думаємо, ну, не зосереджені на тому, що ми хочемо там зробити якесь рішення, прийняти, щось там згенерувати, а от просто ми намагаємося відволіктися. Так от, коли ми виконуємо там рутинні, монотонні дії, мозок перемикається в так звану мережу пасивного режиму роботи. І от саме в цьому стані підсвідомість з'єднує непов'язані які-то факти і видає просто геніальні рішення. Ось так от відбувається. Тому відпочивайте, надихайтеся, звичайно ж, креативте, а раптом ось саме сьогодні, саме в цей чудовий вечір, станеться якась там геніальна до вас прийде ідея, і завтра ви будете вже її реалізовувати. Можливо, навіть відкривати свою власну справу, так чи створювати який-то власний свій крутезний проєкт. Тому надихайтеся, творіть, ну і, звичайно, слухайте Топрадіо, без цього нікуди. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, а ми з вами рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: 24 серпня відбулася щорічна серпнева зустріч освітянської спільноти, яка співпала з 35-ю річницею незалежності України. Розпочали день урочистою ходою зі 100-метровим державним прапором. До освітян долучилися депутати Кам'янської міської ради та представники громадської організації «Бджола». Під час зустрічі підбили підсумки роботи освітньої галузі у 25-26 навчальному році. Говорили про результати, реалізовані проекти, виклики воєнного часу та рішення, які допомагають зберігати якість і доступність освіти для наших дітей. Важливою частиною зустрічі стали дискусійні панелі, присвячені впровадженню нового закону України про дошкільну освіту, старту реформи профільної школи та впровадженню профільної освіти, новим підходам і завданням, які вже сьогодні визначають майбутнє освітньої системи. Під час заходу окреслили рекомендації та ключові завдання на 26-27 навчальний рік, визначили пріоритети роботи та сформували дорожню карту. Партнером заходу виступила традиційно громадська організація «Бджола». Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Також фахівці комунального підприємства «Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради» безкоштовно провели флюорографічне обстеження, скринінг на туберкульоз та ВІЛ. Всі охочі отримали консультацію лікарів. Дізнатися про нові прийоми та обстеження, а також роботу центрів можна на сторінках у соціальних мережах. Відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2, або за телефоном 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.
6: Я

0: 18.51 на годиночку, вівторок, 25 серпня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. Я дякую усім, хто був сьогодні поруч із топ-радіо, чи то в кабінетах, чи то за кермом, чи дома. Ми з вами чудово пройшли цей вівторок, тож залишайте всі свої робочі клопоти вже позаду, все, воно вже вам не потрібно, відпочивайте і просто проводьте цей теплий серпневий вечір із тими, хто вам дорогий. З вами була Юлія Золотарьова. Затишного і тихого вам вечора.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 19 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Для родин захисників і ветеранів із Кам'янська організували день відпочинку та емоційного перезавантаження на Єлизаветівській конефермі. Про це повідомив Кам'янський міський ветеранський простір. Поїздка відбулася у межах програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Дорослі та діти змогли відпочити на природі, поспілкуватися з тваринами та змінити звичну обстановку. Гості годували з рук овечок, спостерігали за оленями, екзотичними птахами та черепахами. Особливі враження учасникам подарувала верхова їзда. Покататися на конях змогли як діти, так і дорослі. Організатори зазначають, що такі заходи допомагають родинам відновити сили, знизити емоційне напруження та хоча б на деякий час відволіктися від реалій воєнного часу. Учасники поїздки отримали позитивні емоції, нові враження та теплі спогади, провівши день у спокійній атмосфері серед природи та тварин. Фахівці Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб підбили підсумки моніторингу санітарно-епідемічної ситуації в області за минулий тиждень. Загалом ситуація залишається стабільною та контрольованою. Спалахів інфекційних хвороб не зареєстровано. За тиждень в області зафіксували близько 3000 випадків ГРВІ та 126 випадків гострих кишкових інфекцій. Усі досліджені проби питної води за мікробіологічними показниками відповідають нормативам. Водночас фахівці виявили потенційні ризики у відкритих водоймах. У 8 пробах річкової води знайшли холероподібний вібріон. Він не спричиняє холеру, однак може бути причиною гострих кишкових інфекцій. Фахівці наголошують, що офіційні пляжні зони в області цього сезону не відкривалися. Жителів закликають бути обережними під час відпочинку біля водойм та дотримуватися правил особистої гігієни. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні батьки отримали можливість онлайн зняти дитину віком до 14 років і зареєстрованого або задекларованого місця проживання через портал «Дія». Нова послуга дозволяє оформити процедуру дистанційно, без особистого відвідування установи. Згоду обох батьків також можна надати онлайн. Про це повідомили на порталі «Дія». Скористатися сервісом можуть громадяни України, які мають українське свідоцтво про народження дитини, податковий номер та дієпідпис або КЕП. Заява подається через розділ «Зміна місця проживання», після чого другий з батьків підтверджує свою згоду дистанційно. Для військовозобов'язаних онлайн доступне лише зняття з реєстрації дитини. Якщо потрібно одночасно зняти з місця проживання дитину та одного з батьків, це можна зробити у ЦНАПі. У ДІЇ зазначають, що нова можливість має спростити процедуру та дозволити батькам вирішувати питання без зайвих візитів до установ. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає можливість надання військовозобов'язаним чоловікам відстрочки від мобілізації строком на один рік після народження дитини. Ініціатором виступив народний депутат Олексій Гончаренко. Якщо законопроєкт ухвалять, батько зможе отримати відстрочку протягом перших 12 місяців життя дитини. Це допоможе підтримати родини у перший рік після народження дитини та зменшити навантаження на матір. Для цього пропонується внести зміни до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наразі народження однієї дитини не є підставою для автоматичної відстрочки від мобілізації. Законопроєкт поки що перебуває на етапі розгляду, тому запропонована річна відстрочка ще не діє. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для нормтіпів.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньопереміщених осіб. Фахівці центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація Патріот 2015 на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-08-35 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській міській раді відбулося засідання Координаційної ради з питань психологічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Зустріч об'єднала представників медичної сфери, соціальних служб, ветеранських спільнот, громадських організацій та правоохоронних органів. Головною метою став аналіз роботи вже створеної та діючої системи психологічної допомоги мешканцям нашої громади. Уся ця діяльність координується у межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ти як», яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Наразі, коли кожен мешканець долає виклики колективної травми війни, збереження внутрішньої стійкості є спільним обов'язком. Саме тому в громаді завершили масштабний аудит та картування всіх наявних ресурсів. Цю аналогічну роботу презентувала керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Лариса Полюляк. Водночас регіональна координаторка українсько-швейцарського проєкту Анна Городніченко окреслила можливості для інтеграції кращих європейських практик у роботу кам'янських служб. Найважливішим підсумком цієї спільної праці стало впровадження чітких діючих маршрутів допомоги, які представляла начальник управління з питань ветеранів Ганна Полянська. Завдяки цим готовим дорожнім картам цивільні мешканці, ветерани та їхні родини можуть миттєво знайти потрібного фахівця без зайвої бюрократії. Уся корисна інформація зібрана у єдиному верифікованому путівнику, і допомога для кожного мешканця є абсолютно безкоштовною. Якщо ви відчуваєте тривогу, виснаження або розлади сну, першими на допомогу готові прийти сімейні лікарі громади, які пройшли спеціальне навчання за міжнародною програмою. Та кваліфіковану підтримку на первинному рівні можна отримати вам в амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Вони розташовані на проспекті Свободи 20А та на бульварі Будівельників 23. Окрім цього, на проспекті Відродження 7 фахівці надають психотерапевтичну допомогу, зокрема й для дітей. Якщо ж людина потребує комплексного медичного супроводу, її чекають у міській лікарні номер 9 та в її відділенні на вулиці Архівній 8. Психологічну та реабілітаційну підтримку також надійно забезпечують у міській лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Освітній 12. Окремим і надзвичайно важливим напрямком роботи є соціальний захист та всебічна підтримка ветеранів, захисників, їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб. Фахівці центру надання соціальних послуг та мобільні бригади приймають громадян на проспекті Свободи 36. Спеціалізований центр соціальної підтримки ВПО, як і міський відділ підтримки ветеранів війни, працює за адресою проспект Василя Стуса 10/12. Також у місті діє потужний центр соціальної підтримки захисників і захисниць на проспекті Нескорених 45. Допомогу надають і надійні громадські партнери програми: організація Патріот 2015 на майдані Петра Калнишевського 2 та спілка родини загиблих героїв захисників України на проспекті Свободи 36. Для тих, хто шукає безпечні дружні простори для відновлення, у місті відчинені двері жіночого простору «Вільна» на проспекті Тараса Шевченка 33А, де проводять групові заняття та тренінги зі стресостійкості. Також індивідуальні та групові психосоціальні активності проводяться благодійним фондом «Карітас Кам'янське» на проспекті Василя Стуса 1А. Якщо підтримка потрібна вам або вашим близьким негайно, ви можете скористатися безкоштовними гарячими лініями. У нашому місті діє локальна лінія соціальних питань за номерами 073-567-0835 або 067-465-7022. Також цілодобово працюють загальнонаціональні сервіси. Лінія емоційної підтримки МОМ за номером 0800-211-444. Лінія Національної психологічної асоціації 0800-100-102. Та кризова лінія Українського ветеранського фонду 0800-332-029. Пам'ятайте, що піклуватися про своє ментальне здоров'я – це вияв стійкості. Повну версію інтерактивного путівника, де також є контакти психологів усіх шкіл, садочків, мистецьких та спортивних закладів нашого міста, ви завжди можете знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради за адресою kam.gov.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: ніж на варта. На 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичне врядування. Адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею – навички командної роботи, публічних виставів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Ніжна варта. На 104.

0: Друга година.
1: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Дорожня варта на 104.4 FM.
1: Світі дуже багато причин. Світі дуже багато причин.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.